0: Thì tôi nghe
1: nghe.
0: lên lớp hồi ở mình nói cô là gì
1: Mi xeo sapa dia no molanya lo so yo mi te manga de dio ayo do ti ja de a cho ho nya yo mi nga le te ho me e lo ho ko ama ne ho do ti a hina mi che do ti ja de alio sinya mala sapa ma ti ya ade ha un ne di sinya la sapa dia ti ja he yo o manga le Kemine aja kaza ni kansi dunia. Kena mse, sapa de wadane inyongkani adiha denya jina lama di.